0: تم کلاس تم کفا بھی
1: اندیونی مالاگاس رائی نو مالاگاس رینی سنجی سنگی ریفن بامتینی مریری کف کس کس چیم تین چون تین مالاگاس دیرن دوسی دیرنی انگان فیز منکاوی اون توکتان چی میس رایم تین مالاگاسین چون وزانا کنیاف اتانی نتفونی رسین رزی پا مانگم تین مالاگاس ایز منکاوی رو مانگا سیاسی چی این نیما مال رو مالاگا سیاوان وفات چی نیاف لیل سین وابان رام تین جاس زیم ریسا کم رشدی نیچ اول نامبان تین نیوائین و تون لازن فما آمین تای زد تین لازن زین زوان سیین سکیتور این نم توین اون سیاون اویا ممال ریفا چواز دی هون هون سیشن تین مالاگاس نیان روا ونگام با آخو تلین چیولا زنت سوطا چی افن پن جاش دیاندو نیاز چلیون نیوائی نیاندی توم نیاندیون
0: شوتا تومب کلا شوتا تومب کفاف